0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресны выпуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Беларусь і Злучаныя Штаты зноў вярнуліся да перамоў. 15 верасня спецпасланнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джон Коул сустрэўся ў Мінску з Аляксандрам Лукашэнка. А ўжо на наступны дзень, 16 верасня, на волю выйшлі 25 палітвязняў. Усіх іх пасля вызвалення вывезлі ў Літву. Адначасова амерыканскі бок абвясціў пра зняцце санкцый з двух беларускіх прадпрыемстваў – Лакафарбы і Беллеспапер Прама. 17 верасня іх сапраўды выключылі з амерыканскіх санкцыйных спісаў. Аднак вынік гэтага раунда перамогу аказаўся значна больш сціплым, чым чакалася. Яшчэ перад паездкай Коула гаворка ішла пра магчымасць вызвалення значна большай колькасці людзей. Сам Коул

Ул, аднак, кажа, што працэс не скончаны. Ён разлічвае прыкладна праз месяц зноў прыехаць у Беларусь і спадзяецца дамагчыся вызвалення ўжо сотняў людзей. Што зараз адбываецца?

0: не вельмі ўдалым, можна сказаць, што з'явіліся некія сур'ёзныя перашкоды. Ну, найперш варта заўважыць, што з'явілася паўза паўгадавая у гэтых кантактах непасрэдных. То бок, канешне, кантакты былі, перамовы ідуць праз Рыбакова, прадстаўніка Беларусі у Амерыцы, ён перыядычна сустракаецца з Коулам. Вось, але вось такія перамовы паміж Коулам і Лукашэнкам, яны на паўгода спыніліся. Чакалася, што за гэтыя паўгода бакі неяк саспеюць да некага рашаючага рыўка для вялікай угоды, вялікай здзелкі, як казалі абодва бакі. Аднак сапраўды ў выніку аказалася зусім не так. Пра тое, што справа ідзе не зусім так, як планавалася, кажа сапраўды вось гэтая колькасць вызваленых. Таму што з кожным разам, з кожным візітам Коула ў Менск колькасць вызваленых павялічвалася. Скажам, апошні раз у сакавіку вызвалілі 250 чалавек, прычым 235 дазволена было застацца ў Беларусі, і толькі астатніх вывезлі, дэпартатавалі з Беларусі ў Літву. А цяпер ўсяго толькі 25, фактычна ў 10 раз менш, прычым усіх дэпартавалі і з Беларусі, прычым у чатырох нават пашпартоў не было. То бок, вось усё гэта у звязку з паўгадавой паўзы, у звязку з тымі апісаннямі, якія даваў Коул, што там гаворка будзе пра сотні палітвязняў, а тут усяго толькі 25. Гэта кажа, што перамоўны працэс некім чынам застапарыўся. З'явіліся некія моцныя перашкоды, прычым гэтыя перашкоды, наколькі можна зразумець, з'явіліся апошні момант. Таму што планавалася зусім іншае, наколькі можна зразумець з тых рэплік, якія робіць Коул, што планавалася вызваленне многа больш людзей. Але ён прыехаў у Беларусь, усё абмежавалася толькі 25. Таму так тут з'явіліся некія сур'ёзныя перашкоды.
1: А якіх перашкодах мы можам казаць і наколькі вам падаецца, вось паводзіны Лукашэнкі цяпер падобныя да спробы павысіць уласную перамоўную цану?
0: Ну, цяжка казаць, паколькі бакі не аб'яўляюць пра прычыны гэтых праблем, але можна паспрабаваць, ну, неяк выказаць некія меркаванні, гіпотэзы. Лукашэнка пачатку перамоваў пад тэлекамеры, так сказаць, падчас пратакольнай здымкі, казаў, што ЗША не выконваюць тыя абавязкі, якія на сябе ўзялі, не выконваюць тыя абяцанні, якія былі зроблены. Ну, вось, магчыма, нешта сапраўды паабяцалі і не зрабілі. І пра гэта, дарэчы, і Коул казаў у інтэрв'ю «Ресурс в настоящее время» у Рызе, казаў, што не ўсе амерыканскія чыноўнікі і не ўсе бізнесмены зразумелі тое, што сітуацыя трохі мяняецца, што некія санкцыі адмянілі, але як бы чыноўнікі і бізнес не паспявае за гэтымі палітычнымі рашэннямі. Вось гэта праблема. Другая праблема, магчыма, зноў жа магчыма, гэта тое, што амерыканцы паставілі пытанне не толькі пра вызваленне палітзняволеных, але і пра спыненне рэпрэсій. І гэта выклікала ў Лукашэнкі даволі рэзкую рэакцыю, і ён зноў жа на пачатку перамовах, падчас пратакольных здымак заявіў, што ў Беларусі няма палізняволеных, а в прынцыпе будзем рабіць тое, што рабілі раней, хто парушыў закон, таго будзем сажаць за краты, да? Ну вот як бы адказ Лукашэнкі амерыканцам. Ну вот мне падаецца, вот тут гэтыя два пытанні і сталі той перашкодай, і якая не дазваляе рухацца далей, ці ва всякім разе прыпыняе гэты рух. Хоць Коул паводзіць сябе даволі аптымістычна, кажа, што да канца года павінны

0: Маєш тут ще бути визволені, полізньоволені. Ось, ну, тим не менш, покуль ми, да, я обіцяю праз місяць знову приїхати в Мінськ, ну, але покуль ось ми маємо те, що маємо тепер.
1: Ось яшчэ, Валера, трошкі пра вынікі гэтага раунду перамоў, тое, што пра што я ўжо казаў. Злучаныя Штаты пагадзіліся зняць санкцыі з лакафарбы і Беллеспаперпрама. Наколькі ўвогуле істотная гэтая саступка для Лукашэнкі, што ён рэальна атрымлівае зняцця санкцый з такіх прадпрыемстваў?
0: Я думаю, што не вельмі вялікі эфект, бо і прадпрыемствы гэтага канцэрна, яны і до введення гэтых санкцій, ну, скажем так, вельмі мала поставляли продукцію на американський ринок. Тому зняття з їх санкцій мало повпливає на їх працю, їх ефективність, тому що в Європу вони поставляли значно більше. Тому гэтая отмена ось гэтых санкцій, вона, ну, більш символічна. Більш важливе, мені подається, для беларускіх уладаў гэта вось вырашэнне пытання пра тыя грошы, якія загубіліся недзе, так сказаць, у сіцібанку амерыканскім. Вось там 43-45 мільёнаў. Ну, наколькі гэта вялікія грошы, кажуць, што невялікія, но Лукашэнка ладзіць візіты ў некія краіны, дзе гандаль гадавы меншы, чым вот гэты аб'ём. Таму не такія ўжо і малыя гэтыя грошы. Вось, но зноў жа, кол толькі нібыта як бы абіцае, што гэта пытанне будзе вырашана, што, маўляў, некі запыт накіравалі ў банк, ждём, чакаем адказу. Наколькі гэта вырашыцца, на сённяшні дзень пытанне не вырашана. Вось я думаю, што гэтае пытанне больш важнае для беларускіх уладаў, чым гэтыя санкцыі супраць гэтых двух суб'ектаў эканамічных.
1: Зараз мы бачым заяву Джона Коула, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь прыкладна праз месяц. Ён кажа пра ў хуткім часе вызваленне новых палітвязняў. А ці можам мы ўвогуле разглядаць вось вызваленне гэтых 25 чалавек як не вынік гэтага этапу перамоў, а хутчэй як частку большай дамоўленасці, якая пакуль яшчэ не завершаная?
0: Ну, сам Кол назвал гэту дамоўленасць прамежкавай, казаў, што павінна быць некая канчатковая дамова, вялікая ўгода. Вось, ну, справа ў тым, што і напярэдадні візіту, цяперашнього візіту ў Мінску, яго быў вялікі аптымізм. Аднак ён не спраўдзіўся. Таму трэба паглядзець. Я думаю, што вось гэтыя 25 чалавек, гэта тое, што Кол сказаў уже з добрай волі. Таму што калі б, ну, увогуле Кол прыехаў і нікога не вызвалілі і вярнуўся назад як бы з пустымі рукамі, ну, гэта б выглядала такая, ведаеце, жэст негатыўны адносна, нават не адносна Коула, адносна Злучаных Штатаў, адносна Трампа. Ось, таму ўсё ж пашлі на такі крок, як 25 чалавек, там вялікая колькасць журналістаў. Наколькі можна зараз увогуле будаваць прагнозы, цяжка сказаць, таму што, бачыце, усе папярэднія прагнозы, яны будаваліся на некім трэндзе. Трэнд быў такі, што раз у тры месяцы Кол прыязджае ў Менск, вызваляюць з кожным прыездам усё большую колькасць палітвязняў, а адказ на гэта Злучаныя Штаты адмяняюць некія санкцыі. І на аснове гэтага трэнда і будаваліся ўсе прагнозы. Цяпер гэты трэнд паламаўся. І цяпер будаваць некія прагнозы даволі цяжка. Таму, ну, будзем спадзявацца, будзем верыць у аптымізм Кола. Але можа штосьці паламаць выбары ў Кангрэс Злучаных Штатаў і тое, што мандат Кола заканчваецца і трэба працяг ужо прашэння Кангрэса. Таму калі вось да выбараў Кангрэс да лістапада не вырашыцца, не будзе нейкіх сур'ёзных зрухаў, ну там увогуле далей цяжка увогуле нешта прагназаваць.
1: Нагадаю, з намі быў палітолаг Валер Карбалевіч.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.

0: Центр новых идей представил третью хвалю доследования белорусской проуладной пропаганды под названием «Мэппинг белорусской пропаганды, як працуя проуладный телеграм и кто им керуя». Доследчики вывучили больше за 170 тысяч публикаций у 33 проуладных телеграм-каналах за 17 месяцев со студеня 2025 по травень 2026 года. Одна из головных высноў доследования то, что за великой колькостью каналов хавается довольно централизованная система распаўсюджвання информации. А кроме того, по ходу доследования за 17 месяцев агульная колькость проглядов доследованных проуладных каналов скоротилась прикладно на тротину, у той час як объем контенту амаль не змянился. Те означает гэта, что проуладная пропаганда губляет цікавасць аудитории, и коли людей становится меньше поведомлений амаль столькі ж, то для кого и для чего сегодня працуя гэтая великая информационная система. Откажа нам на гэтые пытанні аутар даследавання, журналіст Центра новых ідэй Александр Стуканаў.
1: Гэтае даследаванне з'яўляецца насамрэч не арыгінальным даследаваннем, а працягам хваляў даследаванняў, якое робіць Центр новых ідэй, пачынаючы з 2024 года, і гэта атрымліваецца ўжо трэцяя хваля даследавання. Яна разглядае тое, як працуе прапаганда ці праўласныя каналы менавіта ў сацыяльных сетках, у нашым выпадку ў Тэлеграме, таму што Тэлеграм гэта сацыяльная сетка, якая з'яўляецца адной з самых папулярных увогуле ў Беларусі і якая, пачынаючы з 2020 года, вельмі палітызаваная. Думаю, что это доследование трохи отрознивается до інших доследований цени про пропаганду у Телеграме тем, что мы, я сказал бы, достаточно моцно поширили, изменили методологию, и менавіта у этой хвали доследования она базуется на даденных з сетки з 33 правовладных каналов. Сумарно мы опрацавалі приблизно 170 тысяч постов ці публікацій і так само приблизно 8 тысяч репостов.
0: Вось мы як раз кажам, што гэта ўжо не першая хваля даследавання беларускай прапаганды. Калі казаць увогуле пра ось стан беларускай прапаганды, тое, што вы адсочвалі, як змянілася вось гэта беларуская прапаганда за гэты час? Якія змены, можа, падаюцца вам найбольш істотнымі?
1: Я думаю, што глядзячы з тых дадзеных, якія мы маем у гэтай хвалі даследавання, ёсць чатыры вялікія змены ў тым, як прапаганда працуе ў Тэлеграме, пра што яна размаўляе, і як яна ўзаемадзейнічае з людзьмі. А па-першае, і на нашу думку, гэта самы галоўны вынік гэтага даследавання, гэта тое, што ідзе працэс экстэрналізацыі павесткі ці парадку прапаганды. То бок, гэта тое, пра што прапаганда размаўляе ў кожнадзённым жыцці ў Тэлеграме. І мы гэта бачым па некалькіх метрыках. Гэта як і ўвогуле проста топікі, топ-топікаў, пра якія размаўляе прапаганда. Гэта і вобраз ворага, гэта і галоўныя краіны, пра якія размаўляе прапаганда, і таксама персаналі. Калі мы кажам пра топікі, то тут абсалютна відавочна тое, што павестка экстэрналізуецца. І так мы бачым, што ўнутраная палітыка, яна становіцца першай тэмай, а знешняя палітыка сыходзіць на другі план. А такія тэмы, як апазіцыя ці рэпрэсіі, увогуле амаль што поўнасцю знікаюць з павесткі. Калі мы кажам пра вобраз ворага, мы бачым тое ж самае. Так, напрыклад, апазіцыі як вораг змяншаецца з прыблізна 20% да 10%, а вось, напрыклад, Украіна падымаецца амаль да 30%. Пры гэтым Захад застаецца як такі знешні фонавы вораг прыблізна на ўзроўні 45% узгадванняў. Вось, тое ж самае мы бачым таксама і па краінах, і па персаналях. Так, было вельмі цікава пабачыць тое, што зараз больш, чым палова узгадвання ўкраінаў, гэта не Беларусь. Беларусь, калі і узгадваецца, гэта прыблізна 41% ад краінавых узгадванняў. Пры гэтым гэта не значыць, што прапаганда распавядае пра нейкія

0: країни типу Венесуели чи Повночної Кореї, усе одно Білорусь, Росія, Україна сумарно гэта приблизно 77% згадуванняў. Але то ўжо той факт, што Беларусь не займае нават палову узгадванняў як краіна, паказвае нам, што прапаганда прапагандзе больш цікава паказваць аўдыторыі і размаўляць пра нейкія знешнія накірункі. Ну і таксама можа маленечкі факт таго, што, напрыклад, Трамп за перыяд нашага даследавання узгадваецца больш разоў, чым Пуцін і Зеленскі сумарна. Я лічу, што і ўвогуле мы лічым, што вось, напрыклад, менавіта гэта экстранізацыя, гэта вельмі цікава і можа быць сломашана, ну, шмат якім метадам, але проста як факт мы бачым менавіта экстранізацыю павесткі.
1: Калі паспрабаваць сёння пісаць вось беларускую праўладную прапаганду ў Telegram як сістэму, а як яна працуе, вось, каб для разумення, наколькі я вось зразумеў і наколькі я пабачыў даследаванне, напрыклад, ёсць там датычны да прэс-службы Лукашэнкі канал, Telegram канал Пулперава, і наколькі я разумею, ён займае там 67%, калі не памыляюся, усяго контенту, які вырабляе беларуская прапаганда. Астатнія гэта проста перарэпосты, капірайты і ўсё астатняе. Так ці не?
0: Так, вы правы. Калі мы глядзім на экасістэму прапаганды, то мы бачым тут вельмі такую структураваную, ну не структураваную, але такую вельмі зразумелую сістэму ўзаемадзеяння менавіта контента. То бок, як мы казалі ў даследаванні, прэзентацыі даследавання, мы не ведаем пра тое, ці ўсе гэтыя Telegram-каналы яны кіруюцца адной рэдактарскай камандай. Ці ўсе загады ідуць абсалютна вертыкальна. А мы кажам менавіта пра распаўсюджванне контента, і тут мы бачым тры розныя катэгорыі каналу. Гэта цэнтр, і ў нашым выпадку гэта пул першага, гэта так званыя каналы-рэтранслятары, якія бяруць контент і распаўсюджваюць яго на шырэйшую сетку. І гэта перыферыя, якая проста прымае гэты контент, публікуе ў сваіх каналах і амаль што не ўзаемадзейнічае ад нас адной. І так, у гэтай сістэме мы бачым, што пул першага гэта галоўны канал, ад якога ідзе, як вы і казалі, прыблізна 67% усяго контенту ўнутры сеткі. То бок гэта не ўвесь контент прапаганды, а гэта менавіта 67% перарэпостаў і гэтак далей. Капірайтаў, перарэпостаў і гэтак далей. Мы бачым, што пад канец даследавання, то бок бліжэй да сярэдзіны 2026 года, ідзе невялікая дыверсіфікацыя, то бок калі раней пул першага гэта амаль што 80% усяго перапостнага контента, то зараз гэта прыблізна 55%, ну то бок 67% гэта сярэдняя лічба. Але пры гэтым усё адно ён з'яўляецца галоўнай крыніцай контенту, і пры гэтым сам амаль што ён нічога не перарэпосціць. І ў нас ёсць каналы-рэтранслятары, гэта такія каналы як Белта ці Жоўтыя слівы прэміум і гэтак далей, якія ці перарэпошчваюць гэта і распаўсюджваюць гэты контент на іншыя каналы, ці з'яўляюцца такімі агрэгатарамі рэакцыі ад аўдыторыі. Напрыклад, ЖС прэміум – гэта канал, у якога вельмі высокі паказчык рэакцыі ад аўдыторыі, там, калі я памятаю, прыблізна 100 сярэдняе значэнне, сярэдняя лічба ў 143 рэакцыі на пост, а калі па сеткі гэта прыблізна 6. То бок сярэдняя рэакцыя на пост гэта прыкладна 6, а ў ЖС прэміум гэта 143. То бок гэта такі канал узмацніцель уцягнутасці аўдыторыі. А менавіта перыферыйныя каналы, якіх большасць гэта прыблізна 20 каналаў з нашай выбаркі, яны з'яўляюцца проста прымальнікамі гэтага контента і арганічна амаль што не ўзаемадзейнічаюць адзін з адным, то бок не перарэпошчваюць, не робяць нейкі копірайт контент разам, яны вось у такой пазіцыі проста тых, хто прымае гэты контент.
1: Вось яшчэ пытанне трошкі пра вынікі даследавання, і вось вы ўжо казалі, што мы бачым, што праўладная павестка ўсё больш пераключаецца з унутраных падзей на знешнія, акрамя таго, агрэсіўнай рыторыкі і мовы варожасці становіцца менш. А ці азначае гэта нейкае змякчэнне прапаганды, ці яна проста навучылася працаваць больш стрымана і менш відавочна?
0: Менавіта ў нашым даследаванні мы бачым тое, што

0: Насамрэч, гэта не тое, што прапаганда пачынае быць нармалёвай крыніцай інфармацыі, ці што яна пачынае змяшчэнне сваёй рыторыкі. Не, гэта менавіта спецыялізацыя і руцінізацыя. Што я маю на ўвазе па спецыялізацыі? Калі мы кажам пра тое, што і гэта бачна па дадзеных нашага даследавання, што прыблізна траціна, прыблізна две траціны контента не маюць нейкай негатыўнай канатацыі, гэта не значыць, што ідзе нейкае памяшэнне, гэта значыць проста пра тое, што ўнутры сеткі з'яўляюцца каналы, якія фокусуюцца менавіта на пазітыўнай рыторыцы, з'яўляюцца каналы, якія фокусуюцца менавіта на негатыўнай рыторыцы. Так, напрыклад, нейкія больш інстытуцыянальныя каналы, напрыклад, там каналы палаткі ці каналы палітычных партый, якія яшчэ засталіся, напрыклад, каналы Беларусі, яны займаюцца збольшага пазітыўным контэнтам, праслаўленнем краіны, праслаўленнем рэжыму і гэтак далей. Вось гэты супер негатыўны, супер таксічны контент з вялікай колькасцю мовы нянавісці, мовы таксічнасці, ён фокусуецца ў вельмі вузкім коле такіх маленькіх каналаў каментатараў, і часцей за ўсё гэта каналы, якія неяк звязаны з папулярнымі персаналямі, тыпу Бондаравай, Азарёнка, Невальфовіч і гэтак далей. Таксама мы бачым тое, што аўдыторыя збольшага ўсё яшчэ адклікаецца актыўней на агрэсіўны контэнт. Так, контэнт, дзе ёсць мова нянавісці ці таксічнасць, яна мае прыблізна ў два разы больш рэакцый у сярэднім пасетцы, і таму мы бачым, што ў прапаганды ўсё яшчэ ёсць матывацыя рабіць гэта негатыўны, звыш таксічны, звыш агрэсіўны контэнт.
1: Вось вы закранулі такую цікавую дэталь, як мне падаецца, гэта тое, што аўдыторыя праўладных каналаў скарачаецца, яна знізілася, вось вы казалі, прыкладна на траціну. То бок, я правільна разумею, што ўсё ж такі яна становіцца менш актуальнай для аўдыторыі?
0: Па-першае, тут, можа, трэба трохі ўдакладніць, што мы не можам казаць упэўнена, ці сапраўды аўдыторыя зніжаецца, мы можам бачыць толькі рэакцыі і прагляды, як вы самі, я думаю, ведаеце, у Тэлеграме гэта вельмі умоўныя лічбы, таму што кожны раз, калі чалавек заходзіць у нейкі канал, бачыць нейкі пост, нават калі гэта адзін і той жа чалавек, яно ўсё адно залічваецца як некалькі праглядаў, але ўсё адно так. Мы бачым, што калі мы выключаем беларускага сілавіка з нашай выбаркі, то ў сярэднім за працяг нашага даследавання менавіта вось прагляды зніжаюцца на 32%. Пры гэтым мы бачым, што інтэнсіўнасць публікацыі яна прыблізна аднолькавая. То бок мы не можам казаць пра тое, што гэта прапаганда стала посціць меней. Мы бачым тое, што прапаганда посціць тую ж колькасць контэнту ў сярэднім, але мы бачым дастаткова бачнае зніжэнне праглядаў. Я думаю, што так, часткова мы можам гэта звязаць з тым, што аўдыторыі становіцца меней цікава, але я думаю, што на дадзены момант мы не можам сказаць дакладна, і гэта патрабуе дадатковых даследаванняў.
1: Калі вось казаць, што, напрыклад, прагляды скарачаюцца, аб'ём контэнту пры гэтым амаль не змяняецца, для каго тады сёння працуе гэтая сістэма? Якую задачу яна выконвае, як вам падаецца?
0: Я тут думаю, што мы можам паглядзець на гэта зноў-такі праз прызму таго, што менавіта у гэтай сеткі гэтых праўласных каналаў пачынаецца нейкая спецыялізацыя, так? І ёсць каналы, якія фокусуюцца на пазітыўным кантэнце, ёсць тыя, хто фокусуецца на нейтральным навасным кантэнце, ёсць тыя, хто фокусуецца на звыш таксічным агрэсіўным кантэнце. Пры гэтым я думаю, што прапаганда ўсё яшчэ хоча ахопліваць сярэдняга гледача, назвем яго так. І мы бачым гэта па тым, што наратывы легітымізацыі, яны не вельмі відавочныя. І гэтыя наратывы, яны з'яўляюцца толькі ў прыблізна палове пастоў. То бок, вось гэтая сітуацыя, калі чалавек заходзіць у нейкі канал і адразу ж бачыць нейкія там абразы, нейкі агрэсіўны контэнт, нейкую луфту, нейкую там нейкае праславленне рэжыму, яна гэтая сітуацыя яна знікае, ці яна змяншаецца, таму што як мы бачым, прыблізна палова гэтага кантэнта яна цяпер больш схаваная, і гэтыя наратывы яны ці ўвогуле не з'яўляюцца, ці яны больш лагодныя у тым сэнсе, што гэта наратывы па тыпу стабільнасць, нейкія пазітыўныя пабеды рэжыму і гэтак далей. Таму я думаю, што калі мы глядзім праз гэтую прызму, то мы можам глядзець і можам разумець тое, што прапагандзе ўсё яшчэ цікава мець вельмі шырокую аўдыторыю. Іншае пытанне, наколькі гэтая аўдыторыя гатовая да такога вось перахода і гатовая да такога вось кантэнта. Але зноў таку, гэта ўжо, я думаю, паза нашага даследавання.
1: І калі вось трошкі паразважаць і паспрабаваць паглядзець наперад, увогуле куды рухаецца беларуская праўладная прапаганда, як яна можа змяніцца ў найбліжэйшыя некалькі гадоў?
0: Я лічу, што гэты працэс экстэрналізацыі, ён будзе працягвацца, таму што ён, таму што наша краіна вельмі залежная ад нейкіх рэгіянальных і ўвогуле глабальных падзей, ад глабальнай павесткі. І таму, калі ўлады бачаць тое, што ўнутры краіны прыблізна плюс-мінус ўсё стабільна, усе ворагі, яны ці большасць у гэтых ворагаў, яна ці рэпрэсаваная ўнутры краіны, ці выкінутая звонку, ёсць магчымасць фокусавацца больш на нейкіх экстэрналіях. І я думаю, што гэта працуе ў два бакі. З аднаго боку, так, гэта тое, што я ўжо сказаў, улады пачалі сябе адчуваць зноў стабільна ўнутры краіны, і таму яны могуць перакінуць вось гэты позірк, свой фокус на нейкія знешнія падзеі. З іншага боку, гэта таксама цікава для прапаганды, таму што яны могуць паказваць вось усю гэту нестабільнасць, войны, рэвалюцыі, крызісы у нейкіх экстэрналіях, то бок звонку ад краіны, і гэта падмацоўваць свой статус-кво. Казаць, глядзіце, як ва ўсіх суседзяў усё дрэнна, тут вайна, тут нейкая эканамічная нестабільнасць, вось давайце мы будзем цаніць гэтую стабільнасць, якая ёсць унутры краіны.
1: З намі быў журналіст Цэнтра новых ідэй Аляксандр Стуканаў.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз два тыдні.